0: Der var hans Inge Fagervik som sang, der var taskasangen Farvel Marita. Og nu som vi ikke vidte af Kurs Christensen, og nu er det dansk. Velkommen, Kurs.
1: Tak skal du have.
0: Tak for at du satte tid af til at være her.
1: Jeg vil gerne.
0: Endnu en gang at du kom til Færøerne.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, hvor mange gange du har været her. Har du tjekket på det?
1: Altså, efter vi havde boet her, de her par år eller mere, så har vi været her hvert år.
0: Ja.
1: Og det er snart 35 år. Så det må jo blive 35 gange.
0: Ja. Så du kender turen?
1: Ja, og vi havde ikke besluttet, at vi skulle i år, for der var andre opgaver. Men pludselig, så måtte vi afsted.
0: Ja.
1: Så nu er vi her.
0: Nu er jeg igen, ja. Og glæder mange mennesker ved at være her. I kender jo mange.
1: Vi kender mange. Altså, vi kunne godt sådan set næsten bosætte os her. Men nu skal vi altså hjem i morgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu kalder Danmark igen.
1: Ja.
0: Og Bornholm er det.
1: Det er Bornholm nu, ja. Det er ja. Altså også Danmark, jo.
0: Ja. Ja. Selvom det, sproget er ikke helt dansk.
1: Nej, det er faktisk ikke. Nej.
0: Det er sådan en underlig blanding.
1: Det er jo Bornholm løst fra Sverige jo.
0: Ja.
1: I sin tid. Det var besat af Sverige. Ikke?
0: Ja.
1: Og gav sig selv til Danmark.
0: Ja.
1: Så det har en helt speciel historie.
0: Ja.
1: Og de gav sig selv til Danmark med den klausul, at så skulle de ikke betale skat. Men det har Danmark glemt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, når man kigger på kortet, så ligger det jo sådan, så tæt på Sverige, som det kan nærmest. Ikke?
1: Ja.
0: Så man undrer sig lidt over, hvorfor hører det til Danmark?
1: Ja. Ja. Men det er et fantastisk smukt sted.
0: Ja.
1: Ja. Det er et godt minde, noget af det kan minde lidt om Færøerne.
0: Ja.
1: Ja. Så nogle gange, når vi kører tur, så siger vi så, nu kører vi ned til Kvøvik, eller vi synes, vi ser den færøske natur mange steder. Ikke?
0: Ja. Mm. Op nordpå på Bornholm, der er jo klipper, høje klipper.
1: Ja.
0: Hammershus.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der minder det meget om Færøerne, synes jeg.
1: Jeg synes, at det gør, nu kan det også være, fordi Færøerne lever sådan i vores hjerte, at vi ser Færøerne overalt.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Nu snakker vi lidt Bornholm-historie, men det er jo også en brohistorie. Da 2. verdenskrig sluttede, så pludselig var der sådan et rift om, hvem der skulle have Bornholm.
1: Ja.
0: For der ligger jo fantastisk godt placeret.
1: Ja.
0: Det kan vi også se i nutid, i forbindelse med krisen i Ukraine. Der er pludselig noget, der sker omkring Bornholm.
1: Ja.
0: Så der kom

0: forsvundet pludselig.
1: Ja, altså der var jo en tysk general på Bornholm, og han ville ikke overgive sig til russerne. Han ville overgive sig til englænderne, og det kunne ikke lade sig gøre. Og så ville han ikke overgive sig. Derfor kom russerne og bombede både Rønne og Nexø og lavede store ødelæggelser. Og så besatte de Bornholm. Og min kone, hun har siddet på skødet af en russer for så mange år siden.
0: Ja.
1: Og det var ikke fordi, det var så vanskelig en tid, for det gik jo, at der var faktisk en meget kraftig disciplin blandt russerne, hvis de gjorde noget forkert overfor bornholmerne, så blev de skudt på stedet.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig var det var en anden kultur, og de tog, hvad de ville,
0: ja,
1: uden at spørge. Og så var det jo, at så kom jo muligheden, eller ikke muligheden, men forhandlingen. Og det er det første sted i historien, at russerne har forladt noget, mm-hmm, de har besat, uden der har været en voldsom krig. Så forlod de Bornholm med den klausul, at Bornholm ikke måtte være med i noget af NATO eller nogen anden alliance. Det skulle forblive neutralt. Det var så Sovjetunionen dengang.
0: Ja, ja.
1: Russerne har mindet Danmark og Bornholm om det gang på gang, at det var aftalen. Og det er jo lidt sårbart nu med de konflikter, der er. Og der altså, for os, så er bønnen meget stærk. Vi beder om, at Gud bevarer Bornholm fra en besættelse. Fordi mange, nu er de efterhånden meget gamle, jo de bornholmer, der oplevede det. Men der tror vi på, at bønnen hjælper. Vi beder simpelthen om englevagt omkring hele, ja, øen. Ja. For det ser truende ud, også med Gotland. Og med Østersøområdet, det er jo det, vi tydeligt kan se. Det er jo det, russerne gerne vil have.
0: Ja, og pludselig så eksploderede det hele, fordi der var en rørledning,
1: ja,
0: som sandsynligvis blev saboteret.
1: Ja, det er sådan gas.
0: Det er ude for jeres bagdør.
1: Den sprang lige i luften.
0: Ja.
1: Og det gav jo også nogle bølger.
0: Ja.
1: Hvad nu, ikke?
0: Ja. Hvad tænker man, når man bor på Bornholm, og man sådan lige ude sådan, det er ganske kort herfra, da der pludselig er noget rigtig verdenspolitik, der udspiller sig?
1: Altså, vi går ikke sådan og tænker på det til hvert, selvfølgelig når det kommer, så bliver det også skrevet i vores dejlige avis, Bornholms Tidende.
0: Ja.
1: Så kommer der nogle kraftige artikler af nogen, der har forstand på det. Sådan en museumsdirektør har vi, som han er meget inde i serien, han skriver også nogle gange nogle alvorlige ting. Og det kan godt give nogle chokbølger igennem Bornholm. Hvad nu? Hvad skal der ske nu?
0: Ja.
1: Men så er det jo, når det går et stykke tid, så lægger det sig alligevel, ikke? Og så beskylder man straks, at det var russerne, men nu dukker der andre ting op jo, hvor man leder stadigvæk efter, ja, de skyldige, man har fundet noget, ikke? Men,
0: ja.
1: Altså, men det er jo klart sådan begivenheder, og sådan et sted, man bor, som er så strategisk på en måde i Østersøen, det giver en speciel historie. Vi har da også tænkt på nogle gange, skal vi blive boende her, eller skal vi flytte lidt længere ind i Danmark, eller til Færøerne. Men sådan er situationen.
0: Ja.
1: Så der tænkes på det, og der er også kommet flere soldater til Bornholm. Der kom hele garnison forsvarsværk og så videre på Bornholm.
0: Mm.
1: Så det er den virkelighed, vi lever i nu.
0: Ja. Denne fredelige ø, som danskerne ofte kalder Solskinsøen.
1: Det er det også. Ja. Det er den, der er mest solskinstimer på i Danmark.
0: Ja. Men på en måde, så har Færøerne og Bornholm en hel del til fælles. Færøerne var jo et strategisk utrolig vigtigt sted, det er det stadigvæk, under 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Og det siges jo, at englænder må simpelthen bare løbe afsted for at besætte i gåsøjne,
1: ja,
0: Færøerne, for at tage det ind, tyskerne kom.
1: Ja.
0: Det siges, at tyskerne lå tæt på Færøerne, ja. Da englænderne
1: tog. Jeg kender historien, men det var, man kan sige, det var måske en guds velsignelse,
0: ja.
1: At det var englænderne, der kom, ikke?
0: Ja. Og de siger jo endda, at Churchill har måttet lyve i parlamentet. Mm. Altså i dette øjeblik, der besætter vi Færøerne. Men det var altså ikke det i det øjeblik. Så nej. Der var forskellige ting, men der er noget fællesskab.
1: Ja.
0: Oplever du også det med øboer og sådan noget? Færøer som øboer og Bornholmer som øboer?
1: Altså der er en øbo-mentalitet, som er en dejlig mentalitet, og jeg kan godt genkende den. Lidt på Bornholm. Jeg er jo ikke selv øbo, jeg kommer fra København og helt ind i sjælen, men ligesom dig i Preben.
0: Ja.
1: Men jeg kan mærke det, altså nogle gange lidt morsomt at mærke de samme ting, som er her på Færøerne. Det er bare meget stærkere på Færøerne, end det er på Bornholm. Nu har det også forandret sig lidt på Færøerne, men det er noget af samme natur, samme mentalitet, som man nogle gange skal tænke på, når man er i folket. Mm. Men en dejlig mentalitet.
0: Ja.
1: Bornholmerne er ligesom færdig nogle skønne mennesker, når man kommer tæt på. Ikke? Jeg er jo selv gift med en.
0: Du er gift med en Bornholmer, ja. Ja. Inger Due,
1: ja. Christensen. Smedens datter, løb jeg med.
0: Og hun der har slægt fra endnu mindre ø, Christiansø.
1: Ja, det har en slægt fra, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sådan en lille ø, der ligger nordøst fra.
1: Ja, ja, ja. Så når vi tager derover, vi har været også, da vores børn var små, og vi derover også, så er der en kirkegård, og der ser vi stenene, hvor fra dueslægten.
0: Okay.
1: Det er kun dem, der har boet derover, at der tilhører det, der kan blive begravet der.
0: Okay.
1: Ja, så ja. Det er også en historie.
0: Ja.
1: Ja, det er selvsomt.
0: Ja, det må man sige. Der er ikke så meget plads.
1: Nej.
0: Nej. Nej, det er en tæt. Men Kurt, vi skal lidt videre i det her, og en ting, som har præget dit liv meget, fra du kom her til Færøerne og fremover, og også inden selvfølgelig, det er bøn.
1: Ja.
0: Og det vil jeg nok sige, at mange menigheder i dag, bønnemøder, det er noget, man besøger, hvis man ikke har noget andet at lave.
1: Mm.
0: Så er måske lidt hårdt sagt. Men for menigheden som helhed, oplever jeg også det på Bornholm.
1: Altså, ja, jeg kan jo ikke sådan dømme om, hvad folk tænker, og jeg har faktisk respekt for, at folk kommer til bøn, selvom det ikke er den største motivering. Bare det, at nogen samles, mener jeg har en betydning i sig selv. Det, jeg arbejder med hele tiden, det er det prøver på at undervise og lede ind i, altså i Helligåndens bøn, hvor nogle gange, så bliver vores bøn lige så meget andet. Det bliver meget mekanisk. Altså, det er de samme bønner, der bedes. Og nogle gange, så siger vi, hvis folk vil være med til det, siger, lad os nu være helt stille. Og så beder vi Helligånden om at give os de bønner, vi skal bede. For det er de bønner. I virkeligheden er det Gud selv, der giver os bønnerne. Det skal man huske. Det er ikke os, der skal formulere bønner. Det er Helligånden, der giver os bønnerne, vi skal bede. Og de bønner, Helligånden giver, de bliver altid opfyldt.
0: Mm.
1: På en eller anden måde. Så problemet er, og det er også i prædiken og andre ting, det ved jeg, prædiker og underviser hele tiden, det ved jeg selv. Hvis det bliver ligesom mekanisk og rutinepræget, så mister det noget af den der, altså ordet salvelse, eller det mister noget af den kraft, af det skaberne. Lige så snart, at Helligånden er der og i det, så bliver det skabende i hjerterne. For man kan sidde og høre på en prædiken i næsten i timevis, og mange fine ord og fine tanker, men det skaber ikke noget. Det er blevet en masse ord. Så for mig har jeg måttet lære det gennem mit liv, og det bliver stadigvæk ved at lære Helligånden at kende og handle på Helligåndens inspiration, også når det drejer sig om bøn. Men for mig startede det allerede som barn, når jeg tænker tilbage i historien. Jeg voksede op på Utterslev Torv i København og gik i Bellerhøjskole. Men jeg sad i den vindueskarm og kiggede ud af vinduet. Pludselig så blev Guds nærhed så stærk og så vældig. Så jeg råbte ud af vinduet til Gud. Og der skete et eller andet i mit liv, som fødte bønden, som har fulgt mig hele livet. Ikke jeg føler mig sådan teknisk kvalificeret til at lede bønnemøder, men jeg ser det bare personligt, og så også ser jeg personligt, at bøn er ikke en enkeltstående handling. Bøn er en livsstil. Altså bøn er inde i os. Og det er det, hvis vi bare gør det til en lille bønnestund. Det tror jeg simpelthen er meget vigtigt, men altså, hvis vi bare gør vores liv til en lille bønnestund, og så går vi videre, at vi skal leve bøn, uafbrudt, nat og dag. Og det er der, Helligånden vil føre os hen. Altså, ligesom Jesus, han bad uafbrudt, og så gik samtidig med, så gik han efter sin sædvane op til synagogen, og han gik ud på et sted for at bede, og være sammen med sine disciple. Det er hele livsnerven i det åndelige liv. Det er kommunikationen, det er fællesskabet med faderen, med sønnen og med Helligånden.
0: Ja. Vi ser Herren, Jesus Kristus, han går et eller andet sted hen. Mange gange står der op i bjergene, eller sådan, ja. Helt for sig selv, tidlig om morgenen. Inden de andre får sko på, som man siger.
1: Ja.
0: Og det er åbenbart så heldigt for dem, de tør ikke rigtig forstyrre dem.
1: Mm.
0: En enkelt gang, så gør de det, ikke?
1: Ja.
0: Måske flere gange, men det der er beskrevet i Bibelen, helt alene,
1: ja.
0: Og snakker med fader.
1: Ja.
0: Det er jo meget stærkt.
1: Ja. Det er jo det, disciplen jo også så, og så siger det her, lær os at bede, ikke?
0: Ja.
1: Ligesom Johannes lærte sine disciple, det mester lærer os at bede. Og det var skønt, de kendte jo alle de gamle testamentlige bønder og havde citeret dem mange, mange gange. Men Jesus lærer, altså Jesus blev 100% menneske og viser os vejen, den vej vi skal gå, og også når det drejer sig om bønden. Og han gik nemlig ud nogle steder, og det var ikke, der er nogen, der siger morgenbøn, det frelser verden, men han var både morgen og aften og nat ude for at bede, så man må ikke lave sådan nogle historier. Men det kan måske lære os, at det at have en lille disciplineret tid i sit liv, jeg er forsigtig med at sige det, men at man måske har, man siger, man går ind i dit kammer og luk din dør, og bede til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, han vil lønne dig. Og for mig betyder det, at du går ind i det. Det betyder ikke at være et kammer, men du for det første er det kammeret indvendigt, men du går ind helt privat og er sammen med faderen. Og der kan man disciplinere sit liv, og nogen har brug for det, at sige, fra klokken 7 til 8, så har jeg min stille stund med Herren. Det vil jeg på en måde anbefale, uden at man lægger en lovtrældom i det. For det kan det også blive. Ja, så har jeg haft min stille stund, og så kan jeg bare sejle det ud af. Men jeg tror, det er godt for os mennesker, fordi Jesus viser jo den vej som et menneske. Han tog en stille stund med Herren. Det er den ene side af bønnen, og den er god, og jeg elsker den selv, at gå ind i mit kammer og bare være helt alene og være helt stille for faderens åsyn, uden at forklare Gud en hel masse om, hvem han er og jeg er. Jeg siger ikke meget. Jeg er bare for faderens åsyn. Det er for mig noget af det største.
0: Ja.
1: Men så den anden side er, det er at leve i bøn uafbrudt. Det kan jeg mærke. Jeg lever i bøn hele tiden.
0: Mm.
1: Min ånd beder hele tiden. Overalt hvor jeg færdes, og det er ikke sådan, at jeg svæver rundt med vinger på. Jeg færdes helt naturligt i alle sammenhæng, men min ånd beder altid. Så det er altså, og så kan man sige, hvordan gør jeg det, ikke? Altså, Mit eneste råd, det er, at man meget målbevidst søger Helligånden, for Helligånden er der hele tiden. Det er det, der, som vi har vanskeligt ved at kapere, det er, at Helligånden er i det her rum, hvor vi sidder nu. Helligånden er inden i dig. Helligånden er ved siden af dig. Helligånden lærer dig og underviser dig. Og bare den her lille ting at sige, Helligånd, hjælp mig. Hjælp mig, og når jeg nu læser Guds ord, hjælp mig at forstå det, at det bliver åbenbart. Jeg skal ikke forsøge at gruble for meget over det, men Helligånd, hjælp mig. Helligånd, hjælp mig at bede. Giv mig bønderne, Helligånd. For han går i forbøn hele tiden, med, der står på dansk, med det uudsigelige sukke. Det er stærkt ord, ikke? Han beder for os, Helligånden, og vi beder sammen med Helligånden. Det er en dimension, når man kommer ind i det, så forandres bønnen, og vores bønnemøder forandres. Og nogle gange ind i mig selv, så kan jeg godt sidde sådan en bønnesamling, og så kan jeg næsten, hvor jeg bare deltager i bønne, vi har deltaget i de bønnesamlinger, jeg overhovedet kan, så har jeg lyst til at råbe, ti stille. Mm-hmm. Jeg gør det altså ikke, fordi nej, jeg er også lidt høflig. Ti stille. Lad du være helt stille. Vi tonser bare derudad.
0: Ja.
1: Og så har vi bedt en time, så går vi hjem, eller drikker en kop kaffe, og så går vi hjem.
0: Ja.
1: Det her godt kunne tænke mig, at der kom en åndelig revolution. Så vi begynder at jeg ved godt, når der kommer et behov, hvis pludselig Bornholm bliver truet meget, så har jeg det også i baghovedet, så indkalder vi til bøn for hele øen, midt på øen, og råber til Gud. Giver det mening?
0: Ja, altså, vi ser også en helt speciel situation i Getsemane,
1: ja,
0: hvor nogle af disciplene kommer med ham,
1: ja,
0: og så siger han, I skal vente her, men bed for mig.
1: Ja.
0: Og så går han længere frem, et stenkast, eller hvad står, hvor langt det er, måske 50 meter, eller hvad han ja. Er, helt for sig selv, og så går han i en helt speciel bøn.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, det minder mig om en samtale,
1: ja,
0: hvor han snakker,
1: ja,
0: taler med Gud, og kan det her ikke gå forbi mig? Er det nødvendigt?
1: Ja. Ja.
0: Har du
1: ja.
0: Ikke en anden? Har du ikke en anden løsning?
1: Ja.
0: Har du ikke en anden løsning?
1: Mm.
0: Så noget i den stil, ikke? Og så ved vi ikke rigtigt, hvad der bliver svaret.
1: Mm.
0: Men så siger han, okay, din vilje Gud, ikke min. Ja.
1: Ja.
0: Altså han lægger sig hele tiden under i bønnen og lytter,
1: ja,
0: og klar til at gøre Guds vilje.
1: Ja.
0: Det kan være svært for os mennesker.
1: Det er det, men Jesus viser vejen her. De andre faldt for øvrigt i søvn, som var ved siden af ham. Så han kunne ikke engang våge en time sammen med mig,
0: ja,
1: i bønnen. Det er også lidt lærerigt, ikke? Men altså, Jesus er 100% menneske. Og det er mennesket, Jesus, som var sendt for at sone hele verdens synd gennem sit offer.
0: Ja.
1: Han blev offerlammet for os alle sammen. Og på en måde kan jeg godt forstå det. Han siger, far, er det muligt?
0: Ja.
1: Er det muligt? Så lad denne kalk, siger han, gå mig forbi. Men så kommer det, ske ikke min vilje,
0: mm-hmm,
1: men ske din vilje.
0: Ja.
1: Og der ligger hele nøglen. Han var sendt af faderen for at frelse verden. En kæmpe kærlighedsaktion, vi aldrig kommer til at fatte på denne jord. Og der er han menneskesønnen, Guds søn. Gud selv ligger på knæ i Getsemane. Menneskesønnen råber, Abba far, kære far, kære far. Og så rejser han sig, og så er han villig til at gå hele vejen.
0: Ja.
1: Det råder jeg også til, når jeg beder for unge mennesker. Så siger jeg til dem helt, må jeg bede en bøn for dig, en vigtig bøn. Og det er, jeg vil bede for dig, at Guds vilje må ske i dit liv. Ikke bare nu i dag, men hele dit liv. Og jeg vil ikke alene bede om, at Guds vilje må ske, jeg beder om, at Guds fuldkomne vilje sker med dit liv. Og det har altid en gribende effekt.
0: Ja.
1: Og uanset om vi er i vores aldersgruppe, så må det stå lysende klart for os. Fader, ikke mig, men dig.
0: Ja.
1: Ikke mit og ikke min, men det er dit. Og det er det store dilemma. Det er vores kæmpe store ego, at det hele tiden skal være os. Men Jesus var fuldstændig løst og fri fra sig selv, og var givet hen til faderen. Fader, det er ikke mig, det er dig.
0: Mm.
1: Det er altså bøndens kraft.
0: Ja. Kurt, altså, i situationen i Getsemane, der hører vi ikke, faderens svar. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, der får Jesus til at sige pludselig, nej, ikke min. Ikke min. Hvad er det, der sker der? Og når vi beder, så skal vi også lære at lytte, vel sagtens?
1: Ja. Jeg er ikke sikker på, at Jesus hørte noget. Han ventede lidt. Og når der ikke blev sagt noget, så siger han, ske din vilje.
0: Ja.
1: Og det har vi også ret til at sige, når vi ikke hører noget. Vi søger noget, men ikke hører noget, så siger vi i bønden, ske din vilje. Det har en umådelig effekt. Det er ikke alle, der hører noget, og ellers har de ikke lært at høre, for Helligånden taler. Altså, Gud taler i os alle. Men det er for indstillet sit øre. Den, som har øre, siger skriften, han hører, hvad ånden siger til menighederne, og det rammer altså lederne. Den, som har øre, hører, hvad Helligånden siger til menighederne. Helligånden har noget at sige til dig. Helligånden har noget at sige til mig. Helligånden har noget at sige til menighederne på Færøerne, til alle de kristne. Helligånden har et budskab. Og det her, altså man kan ikke lægge nogen regel for det, men man kan opmuntre hinanden. Og der kommer jeg tilbage til det. Vær dog stille. Det er fordi alt den larm omkring os, og vi spiller, og vi synger, og vi larmer. Vi kan ikke høre, hvad Herren siger. Vær stille og lyt, siger Herren. Så vil du begynde at høre. Måske til at begynde med en lille fornemmelse, en lille ryst, så vokser det. Og altså for mig er det fuldstændig klart. Jeg hører Herrens ryst.
0: Mm-hmm.
1: Klart og tydeligt, hvad han siger til mig. Og det er for et hvert menneske.
0: Ja.
1: Og det er jo det, der gør det fantastisk. Tænk, at Gud taler i mig, og Jesus taler i mig, og Helligånden kommunikerer med min ånd.
0: Ja. Og ofte så Helligånden, som skal svare os. Det er Helligånden, der kommunikerer til os fra Gud.
1: Ja, det er hele treenigheden.
0: Og beskrevet som en vind.
1: Ja.
0: Et stille susen.
1: Ja.
0: En gang imellem som en stormvind, altså.
1: Ja.
0: Vi er ikke i tvivl om, hvad Gud siger til os.
1: Nej.
0: En gang imellem, så er det så stille, at det er ligesom... Nu har vi ikke mange skove på Færøerne, men det kender vi jo fra Danmark. En stille susen, hvor man ligesom bladene bevæger sig en lille smule.
1: Ja.
0: Sagde han noget? Altså, hvad sagde han? Kender du det?
1: Okay.
0: Hvad siger du?
1: Man skal ikke hele tiden lede efter noget, han siger. For pludselig dukker der noget op, Helligånden taler. Men vi kan ikke kræve et svar af Helligånden. Det er igen ham. Og så er det jo den der, det var Elias, tror jeg, ikke, i hulen der, hvor han var i stor trængsel. Så kom Herren med torden og lyn og stærk susen, og så pludselig kom den stille, sagde susen, den holder jeg meget af.
0: Ja.
1: For det er faktisk der, synes jeg, at styrken ligger, den stille, sagde susen.
0: Ja.
1: Og lige for øjeblikket, så tænker jeg på Helligånden, at vi kan jo ikke kærtegne vinden, men vinden kærtegner os. Vi kan mærke vinden, helst den stille vind, ikke? Den stærke vind her på Færøerne, kan næsten blæse som kul. Men den stille, sagte susen. Og Helligånden er menneskelig. Mm-hmm. Helligånden blev givet til os mennesker og inde i os. Og Helligånden er så nænsom, så overbærende, så fyldt med kærlighed, at Helligånden former os simpelthen indefra, og alle vores unoder hjælper Helligånden os af med. Og ganske langsomt, så kommer vi til at ligne Jesus indvendigt.
0: Mm-hmm.
1: Det er altså den mægtige Helligånd, som Gud gav på Jesu forbøn, der er til stede over hele jorden, hos alle mennesker, i alle forhold. Helligånden svæver over vandene. Helligånden er i verden. Det er vores eneste håb.
0: Ja. Vi skal høre en godt en dansk salme. Nærmere Gud til dig.

0: være en Don Salmer Du, som så nærmer Gud til dig. Og her i studiet, der har vi Kurt Christensen som gæst. Og Kurt, vi snakker om bøn.
1: Ja.
0: Og vi snakker om, du snakker meget om Helligåndens vejledning, ja, i bønnen. Og mange har jo selvfølgelig bønnelister, hvor de beder for deres kære, de beder for forskellige ting. Husk, ja, og man bliver ringet op og kan ikke lige bede for den person er sendt til Danmark, ja, den anden har fået en hjerneblødning og så videre og så videre. Det er selvfølgelig noget, vi bare gør. Eller hvordan gør vi det der? Vi har folk beder os om at bede for forskellige ting, og samtidig så vil vi gerne rigtig finde ud af, hvad siger du, Helligånden, lige nu?
1: Ja.
0: Hvordan sorterer vi det?
1: Jamen, altså, jeg taler meget med Helligånden, og så er der netop, som du taler om, så nu siger, jamen, det er bare en pinseven, og så lukker man låget. Det er det, der er, faktisk er hele dilemmaet, ikke? Altså, det er en for brødersamkommen, det her, det er en for Emmanuel, så sætter vi det i bås, og vi skulle skamme os. Fordi alle, der tilhører Kristus, vi er brødre og søstre i Kristus, uanset hvad, så kan der være forskellige teologiske meninger og holdninger. Men der er ingen, der tilhører Kristus, der kommer udenom Helligånden. Tilhører vi Kristus, og er vi født på ny af Helligånden, så er Kristus i os, og Helligånden i os. Helligånden er der, hvor Jesus er. Og det var Jesus, der gav os talsmanden Helligånden, og han sagde, han skal vejlede jer til hele sandheden. Helligånden skal være jeres hjælper under alle forhold. Det er derfor, jeg taler meget kraftigt om Helligånden. Det er ikke en teologi, og jeg repræsenterer det selv. Det er et liv i magtesløshed, hvor det er Helligånden. Og så er det, man med det samme tænker, ja, fordi vi sidder næsten ligesom og filosoferer. Jeg er næsten nødt til at sige, hold op med at filosofere over det. Tro det. Tro, at Gud er nær.
0: Mm-hmm.
1: Tro, at Jesus er i dig. Tro, at Helligånden er hos dig lige nu. Problemet er, at du i det her øjeblik, så afviser du det, for det er bare ham, der siger det. Men prøv at lade være med den diskussion. Bare tro det. Helligånden er i din stue nu. At Helligånden er dig nær nu og kender dig ved navn. Kender dig før du blev født og blev til. Så kendte Gud dig, og Helligånden var med i hele skabelsen. Og Jesus var med i hele skabelsen. Du er kendt, dit navn er kendt, din situation er kendt. Begynd at tro på det, i stedet for at diskutere det. Vi diskuterer os ihjel, men vi tror os til liv.
0: Ja. Fader, hvor har jo blevet en nærmest institution,
1: ja,
0: for mange mennesker, og vi beder Fader, hvor. Men var det sådan, at de spurgte, lad os at bede? Var det måske en oversigt, hvad vi burde bede? Eller hvordan skal vi egentlig forstå fadervor?
1: Ja, jeg elsker fadervor, og det er ofte, vi slutter vores bøndesamlinger med at tage hinanden i hænderne, og så beder vi fadervor sammen. Jeg tror, det er mere måden, vi beder på. Hvis så snart det bliver en ramme, så skal vi lige holde lidt op, og så prøve at tænke efter, hvad det vi beder. Det er jo den mest fantastiske bøn, vi har fået, ikke? Som netop starter med. Bare den sætning, den forandrer hele vores tilværelse.
0: Mm.
1: Abba far, hvor far? Hvis man bare stopper op der, hvor far? Min far, som er i himlen. Gud er vores far. Det forandrer hele vores liv og bønneliv. Jeg har en far, der elsker mig. Og Helligånden i mig råber, står der, Abba far. Farmand, kære far, det forandrer hele mit liv. Det forandrer også bønnen. Vi går ikke hen til vores far og råber og skriger og så videre. Vi taler med vores far, og vores far kender os, og vores far elsker os. Bare tænk på den fortabte søn. Vores far elsker os, ser efter os. og vi kommer løbende. Vi kommer til farmand. Altså, vi bliver ikke færdige med at sige, hvor far. Og det er netop helligt blive dit navn. Dit navn som far. Lad det blive helligt over hele verden. Lad det blive helligt i mit liv. Abba far, du er en vidunderlig far. Hvis bare det kan komme ind i vores bevidsthed, jeg har en far. Der er så mange, der har dårlige problemer med deres fædre her på jorden. Og dårlige fædre, hvem har været en god far i virkeligheden? Altså, vi har alle nogle gange sådan tænker, at jeg kunne have været en meget bedre far. Ikke? Mm-hmm. Men vi har en fuldkommen vidunderlig far, der elsker os. Altså, der kan jeg sætte mig ned og stå og tude af glæde, ikke? Altså, den bøn, siger Jesus, han lærer os, som jo var fuldstændig overraskende for jøderne, at Gud er en far.
0: Ja.
1: De så Gud som straffens Gud, lovens Gud. Nu siger Jesus, vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn. Og så skal vi bede, komme dit rige. Mm-hmm. Vi skal ikke bede, komme mit rige. Komme mit rige. Det beder vi mange gange om. Vi råber og skriger vores menigheder, om at der må ske noget hos os. Komme dit rige. Mm-hmm. Ske din vilje, og ikke min vilje. Giv os, Fader, det daglige. Og det gør vores kære far. Også der, hvor der er sult og nød, er der mange, der oplever, at de får det daglige brød. De råber også til far i himlen. Tilgiv os vores skyld. Hvis du bare har bedt den bøn, tilgiv mig, fader, min skyld, så kan du løbe ud af din dør nu og springe af glæde. Al din synd og skyld og skam er tilgivet i det her øjeblik på grund af Jesu blod og Jesu offer. Tilgiv mig min skyld. Det kræver bare én ting. Det sagde Jesus flere gange. Det kræver én ting. Det er, at du også tilgiver.
0: Ja.
1: Dem, der er skyldige over for dig.
0: Ja.
1: Den mest utrolige bøn, som indeholder hele evangeliets kerne. Dit er riget. Din er magten. Mm-hmm. Og jeg siger det meget stærkt, fordi det er der problemet er. Det er ikke min, der er magten. Det er dit rige. Din er magten. Det er ikke min ære overhovedet. Få det væk. Din er æren. I evighed. Mm-hmm. Og amen, som ja. På hebraisk hedder amen, det betyder, at det står fast. Mm-hmm. Det står helt klart.
0: Ja.
1: Alle løfterne, alt hvad Gud er, det er amen.
0: Ja.
1: Så vi siger amen. Hele vores hjerte. Bare det ord har en dynamisk betydning.
0: Ja. Den begyndelse med den mest intime Abba.
1: Ja, det er, jamen, det, er det jo.
0: Altså, ja. Jeg ved ikke, hvad vi har på dansk. Er det ord, som dækker
1: nej,
0: det?
1: Nej.
0: Det kan vi ikke engang.
1: Men det er, vi må ikke skælde nogen ud, fordi det der er grund til her, men vi må hjælpe hinanden. Og jeg ønsker sådan, at menighedens ledere vil være åndelige vejledere. Altså ikke programmestre, men åndelige vejledere, der det ganske stille og roligt vejleder dem, man har fået ansvar for, ind i væksten i det åndelige liv. Mm-hmm. For det er et ansvar. Det har jeg selv følt hele livet. Jeg har et ansvar for at vejlede ind i det åndelige liv. Ved selv at leve et åndeligt liv. Jeg kan ikke vejlede ind i noget, jeg ikke selv lever i. Det er sådan min ønske, og jeg ved godt nemlig, hvordan det virker. Og det er også fordi, vi har en sjælefjende, der vil ødelægge det hele, og med det samme sige, ah, pjat, det har vi hørt før. Og det er bare den der pinsemand, og så videre. Så lukker vi radioen, eller så kommer der et musikstykke, så glemmer vi det hele. Jeg håber, at der er ingen, der glemmer det her. For det er selve livet, og det er evighedslivet. I al evighed skal vi leve sammen med Helligånden. Helligånden forlader os aldrig. Helligånden er kommet ind i os, og vi fortsætter med at være hos os i evighedernes evigheder. det er kæmpe perspektiver.
0: Ja. Når vi går herfra, når folk står ved vores grav, så er Helligånden for længe været der og taget os afsted.
1: Ja, ja.
0: Hva?
1: Jamen, vi skal ikke dø.
0: Nej.
1: Vi dør ikke. Vi er gået over fra døden til livet.
0: Fantastisk.
1: Vi lever bare videre.
0: Ja. En helt ny dimension.
1: jamen det er jo det, der er fantastisk.
0: Ja.
1: Vi skal ikke gå og frygte for døden overhovedet, for vi dør ikke.
0: Nej.
1: Vi får liv. Vi går bare ind i den største åndelige fødsel, der overhovedet findes. Vi opstår fra det døde. Vi skal være sammen med Kristus.
0: Ja. Fantastisk.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, det må man sige. Fader vor er helt fantastisk. Ja. Og som du sagde til indledning, at det er et chok for jøderne.
1: Ja, det var det.
0: At det bliver sagt.
1: Ja. Og så kan det altså også godt lære os, at de sagde, som Johannes Døberen, lærte sine disciple at bede. Og det gjorde Johannes Døberen. Og hvad lærte han sine disciple at bede om? Han lærte dem at bede om Messias, der skulle komme. Og de kendte alle de bønder. Jeg er sikker på, at Johannes Døberen, han har været en rimelig barsk leder, og de måtte... Der var ikke meget at spise ude i ørkenen, men hans disciple, de havde jo lært at bede, men nu kommer der en ny bøn, og måske kan vi lære det. Vi har jo lært visse bønder. Jeg beder stadigvæk, Herre, lær mig at bede. Og det betyder, at alle de der gamle, traditionelle bønder måske kan blive fornyet.
0: Ja. Inden vi skifter emne, så skal vi lige høre et... Der er en rigtig god gammel en her, Kurt Roland, I Fly Away.

0: have Kurser Roland som sang for oss I Fly Away. Og her i studiet der har vi så Kurt Christensen, og vi har snakket en hel masse om bøn. Og det har været fantastisk at høre om det. Og hele tiden så vender du tilbage til Helligånden.
1: Ja.
0: Og så uden Helligånden, så er der ikke rigtig noget. Kurt, du begyndte at prædike evangeliet, da du var 16 år.
1: Ja.
0: Og nu er du 85.
1: Ja, altså jeg nærmer mig.
0: Du nærmer dig 85, ja. Med stormskridt. Så vi er snart 70 års jubilæum.
1: Ja.
0: Så du har oplevet meget.
1: Ja, og det fejrer jeg ikke.
0: Ja. Oplever meget. Og der er et ord, som

0: som vi snakkede om, inden vi begyndte, det var ordet vækkelse.
1: Ja.
0: At vække noget, det er altså nogen, der sover.
1: Ja. Vågn op, du som sover.
0: Ja, vågn op, du som sover.
1: Ja.
0: Og du har igennem din tid oplevet folk, eller menigheder, der er vågnet op.
1: Ja.
0: En dyb søvn.
1: Ja.
0: Til vækkelse.
1: Ja.
0: Hvor der bliver nærmest kaos.
1: Ja.
0: Men Guds kaos.
1: Ja.
0: Hvad er egentlig vækkelse for noget?
1: Altså, det ligger jo i ordet, som du sagde. Ikke? Altså, man kan måske også kalde det andre ord. Altså, det er jo... altså, vi havde også i sin tid en Oxford-bevægelse. Ikke? Altså, der har været vækkelsesbevægelser over hele verden af mange variationer. Og faktisk bare brødremenigheden her, hvor Slåen kom til Færøerne og gjorde en formidabel gerning og gik rundt her og forkyndte, ikke, og blev os trods modstand og forfølgelse, så blev der vækkelse her på Færøerne, en meget markant vækkelse blandt brødremenigheden. Og sådan er jo alle frikirker. Ja, også den lutherske kirke jo, med Luther i 1500-tallet, de er også en vækkelsesbevægelse. Alle kirker er startet som en vækkelsesbevægelse. Og pinsevækkelsen i Skandinavien startede jo med, at metodismen er jo en stærk vækkelsesbevægelse fra begyndelsen med brødrene Wesley. Og så kom jo T.B. Barth til USA og blev døbt i Helligånden, begyndte at tale i tunger, og det var lidt fremmed. For metodisterne i Norge, så kommer han tilbage, og så har han det med sig. Det begynder at brede sig, og det breder sig til Levi Petrus i Sverige, det breder sig til Anna Larsen Bjørner i Danmark, en kendt skuespillerinde, som begynder at forkynde evangeliet. Så spredte det sig, folk samledes, fordi Helligånden var der. Og på den måde, så opstod der vækkelser. Vækkelser, det er faktisk, når Helligånden er til stede. Lige nu, så er det, hvor vækkelse er ikke bare noget, der kommer. Vækkelse er noget, der er. Det er her lige nu. Fordi vores ånd er vagt, vores sind er vagt. Det er vækkelse. Så har jeg jo oplevet det, jeg er kommet til lidt svære steder. Også nogle steder, hvor der har været kritik og splittelse og ødelæggelse, og hvor djævlen har forsøgt at destruere tingene. Og jeg har mange historier, måske skal jeg ikke komme ind på de historier, for det var fuldstændig ret. Det har ikke med mig at gøre. Det har med det Helligånd at gøre, men fordi Helligånden kaldte mig, så jeg fuldtes med Helligånden hele livet. Det er ikke altid, det var super godt. Jeg har også begået nogle store bummerter. Så det må forstå sådan. Men jeg har alligevel vandret med Helligånden hele livet. Og vi kom til en menighed i Vejle i sin tid. Det er mange år. Jeg ser alting i mit liv. Det er snart 100 år gammel. Vi kom til en menighed i Vejle. Og der sad bare en lille flok mennesker, og der har været en vis uro. Og jeg begynder med det samme at bede. Hvad er det, jeg er kommet i? For så pludselig så jeg, jamen der er jo ikke... Der er en kæmpe sal, men der sidder få mennesker midt i kirken. Hvad sker jeg her? Hvad gør jeg? Og jeg bad så sammen med en anden, der var med i ledelsen der, hver dag. Så er det, at Herren pludselig siger til mig, mellem den store sal og lille sal, der var en foldedør. Og så siger Herren, og jeg må lige have det to gange fra Herren, du skal flytte den foldedør, så jeg fylder den her kirke. Og jeg sagde til min kone, hun troede, at nu var det gået mig fuldstændig på nærhånd. Og jeg så sagde til lederne, kan I ikke hjælpe mig? Nej, det vil vi ikke, sagde jeg. Det skal vi ikke. Så gjorde jeg det selv. Og allerede, og mig, det var søndag formiddag, man havde to møder dengang. Allerede søndag aften begyndte salen at fyldes med mennesker. Senere blev den fuldstændig fyldt med mennesker. Mm-hmm. Det kan man sige, det var et punkt, hvor en vækkelse begyndte. Så begyndte en vækkelse, og folk blev dybt i Helligånden og ild, som også var dybt skuffet, for de havde søgt det, men aldrig rigtig fundet det. Pludselig blev det åbenbart. Så var Helligånden nær. og folk de kom til tro, og de blev døbt til Kristus, og alle de her ting. Så fader det lidt ud, men altså, det er sådan har jeg set det i mit liv, ikke at jeg er nogen vækkelsesbudbringer. Jeg kommer altså med Helligånden, og det gør jeg også nu, selv nu, hvor jeg færdes. Jeg har ikke noget andet at komme med. Og der, hvor Helligånden er, der er simpelthen vækkelse. Jeg taler kun ved den Helligånd. Jeg siger det, Helligånden siger. Jeg gør det, Helligånden gør. Og så er det ikke mig, men det er Helligånden, der bruger mig som et redskab til at forkynde, så det skaber noget. Jeg snakker ikke bare folk ihjel. Jeg forkynder det, Helligånden siger, og det har altid en virkning.
0: Ja. Altså, vi er ikke sådan nogle små fjernstyrede ting. Det kræver, Helligånden taler, det kræver, at du handler. Du handler på det, Helligånden siger. Uanset hvor, nu snakker du om den der folkedør. De ældste siger, at det gør vi ikke.
1: Ja.
0: Når menneskeligt, så siger man, nej, så gør vi ikke det.
1: Ja.
0: Men så er der alligevel, så siger du, nej, det gør jeg.
1: Ja, altså, det var ikke i trods, men jeg har jo måttet lære lektier. Jeg har også gjort noget i trods og fået store problemer med det. Men ligesom Jesus sagde, hvis I elsker mig, så adlyd mig. Helligånden siger, adlyd mig. Det er nøglen. Det kan vi jo godt indse, at det må være nøglen. Vi kan jo ikke bare tale om Helligånden og sige, jeg skal høre, hvad Helligånden siger. Vi er nødt til at gøre, hvad Helligånden siger. Ellers er det jo meningsløst. Det er også meningsløst at tale om det i grunden, ikke? Det er der, vækkelsen ligger. Altså derfor, jeg siger, at der er vækkelse nu gennem den her radio. Fordi der er nogen, der bliver vagt af Helligånden til sit, det er sandt. Og der er nogen, der allerede siger nu, Helligånden, kom til mig. Gør det levende for mig. Vækkelsen er i fuld gang på færgerne. Og vækkelse er ikke noget, der kommer. Vækkelse er noget, der er i det her øjeblik over hele færgerne. Mm-hmm. Luk dørene op.
0: Ja.
1: Luk dørene op, så vækkelsen er her.
0: Men nu, altså, det er interessant med den der folkedør, fordi alle er imod det.
1: Ja.
0: Og normalt menneske, så siger man, at ja, ledelsen er imod det, og så kan vi ikke det. Så skal der noget ekstra til, at man kan sige, jamen Gud har sagt det.
1: Ja, jeg forstår heller ikke, hvordan jeg kunne gøre det. Ærligt talt, jeg ved ikke, om det var fordi, jeg var københavner, eller men der var ingen trods. Nej. Det var det ikke. Altså, jeg tror, jeg svævede lidt sammen med Helligånden. Det var heller ingen triumf, da jeg havde gjort det. Jeg gjorde det bare.
0: Ja.
1: Og det er jo bevidnet af andre, det jeg fortæller her, ikke? Og blandt andet min kone, hun kan bevidne historien.
0: Ja.
1: Sådan har jeg ikke oplevet det hver gang. De fleste gange har jeg oplevet at komme stille og roligt til nogle steder, begynde at bede, begynde at tale i Helligånden, og frem for alt elske med Guds kærlighed, fylde rummet med Guds kærlighed, møde mennesker med et åbent sind, alle slags mennesker, omfavne dem med Guds kærlighed, begynde at forkynde evangeliet. Du ser det der. Pludselig dukker folk op. Og jeg vil sige en hemmelighed. Der hvor Helligånden er, der er der vækkelse, for der kommer folk. Du behøver ikke engang at annoncere. Folk, de kommer bare. De strømmer ind, hvor Helligånden virker. Det kan vi også se i nogle menigheder i Danmark. Helligånden har pludselig fået rum og plads, så strømmer folk ind. De kan næsten ikke rumme dem.
0: Og hvis du spørger dem, hvorfor kommer I, så siger det ved vi ikke rigtigt.
1: Nej, det ved de nemlig ikke.
0: Nej.
1: Vi oplever lidt af det her også jo, i sin tid, ikke? At det er det, der er... Jeg bliver sådan helt varm indvendt at tale om det, for det er der, det ligger.
0: Ja.
1: Helligånden kom. Helligånden tal. Altså, tænk, hvilken gave Gud har givet os. Talsmanden, Helligånden, der skal være hos jer, og skal være i jer til evig tid.
0: Ja.
1: Siger mesteren, ikke? Han skal lære jer. Han skal vejlede jer. Han sidder ved siden af jer og lærer jer og vejleder jer. Og det er måske det, han gør lige nu til alle, som lytter.

0: svingeliven lidt i gang igen.
1: Ja.
0: Det vil sige 7 år, ja, hvor 4.000 mennesker eller mere flyttede simpelthen fra,
1: ja,
0: Færøerne.
1: Ja.
0: Det er nærmest 8% af befolkningen. Og den vækkelse, du kom til her, det var en særlig vækkelse, det var en bønnevækkelse.
1: Ja.
0: Fortæl lidt om det.
1: Ja, altså, det var jo meget særligt, at jeg kom til Færøerne. Det var udelukkende Helligånden. Altså, jeg har aldrig gjort det, eller haft tanke for det. Men det var virkelig Gud, der sendte mig. Det er en historie næsten for sig selv. Og så var det jo, at jeg kom op til Philadelphia. Og bare det, jeg troede først, jeg var kommet til Patmos. Altså, det hele var surrealistisk for mig. Jeg tænkte på, at jeg kom fra Danmarks største frikirke som leder. Pludselig stod jeg på Philadelphias parkeringsplads med vores container, ikke? Og så skulle vi være her. Det var virkelig, det var ejendommeligt, men det var Helligåndens værk. Og så var jeg, og så spørger jeg jo lederne der, hvilke møder har I her? Og så forklarer de, hvilke møder de har. Og så siger de, vi har et bønnemøde om mandagen, men det behøver du ikke tage dig af, for det er nogen, der gør. Der tror jeg måske ikke, det lige var Helligånden, det var måske mere Kurt Christensen, der sagde, der tænkte mig, det skal de ikke bestemme. så jeg siger, nej, jeg tager mig det bønnemøde. Og så den første mandag, så sad der 50 mennesker. Og det vidste jeg godt, det plejede der ikke. Der plejede at være 4. Nu sad der 50. Og så stod jeg der, og jeg forstod ikke noget færøsk. Og pludselig stod jeg foran den der forsamling, og så tænkte jeg, hvordan leder jeg i grunden en bønnesamling i en menighed? For jeg ledte bare medarbejdere i bønnen og så videre. Det var en stor kirke jo, hvor jeg kom fra. Og så lige indvendte, så må jeg sige, Helligånd, hvad nu, ikke? Og så er det jo, jeg siger, jeg tror Helligånd var med i det, jeg siger, hvad er det, hvad beder I om her i det hele taget på Færøerne? Og det havde jeg så ikke sagt i dag, når jeg kender færingerne. Der blev fuldstændig stille. Dødstille. Og folk kiggede ned og vidste ikke, hvor de skulle gøre sig selv. Ingen svarede. Men så var der en, der løftede hånden ned bagved, ildrød i hovedet, og sagde, Klaksvig. Og jeg må indrømme, jeg vidste ikke rigtigt, hvad Klaksvig var. Vi var lige kommet. Og jeg siger lidt halvfrægt, hvad i verden vil du med Klaksvig? Skal du flytte dig til, eller vil du plante en menighed? Det var ikke pænt. Og så er han blev fuldstændig ildrød i hovedet, og så råber han ud, nej, siger han, men hvis du ikke ved, hvad vi skal bede om, så kan vi da lige så godt bede for Klaksvig. Pludselig var Helligånden der, og jeg så på her nøglen, så sagde jeg, ved hvad, jeg tror, vi har fundet nøglen. Så kan vi lige så godt bede. Vi skal ikke lige så godt bede om noget. Vi skal bede om det, Helligånden giver os. Lad os prøve. Jeg sagde det meget ydmygt. Jeg var også ydmygt, tror jeg. Lad os prøve sammen at finde ud af, hvordan vi skal bede. Så vi får, hvad vi beder om. Det var nøglen i det. Så startede den bøn og den vækkelse, du også kender. Ikke? Det startede i et bønnemøde. Vi fik pludselig lys over det. Det er jo det. Vi er bare rutinemæssigt, jamen, hvad skal vi bede om i dag? Ja, hvad skal vi finde på? Lad os bede for Rune Vug i dag, ikke? Og så videre, ikke? Lad os bede for Gosedal. Altså, det er jo ikke der. De har ikke nogen effekt.
0: Bønudviklelsen der i Philadelphia udvikler sig, der pludselig så skulle større lokale til.
1: Ja. Det udvikler sig på mange måder, ikke? Altså, det udviklede sig også positivt, fordi det var sådan den færøske kultur dengang, jeg tror, det ændrede sig. Folk kom jo altid en halv time for sent til gudstjenester. Men når der så ikke var parkeringspladser nok, så begyndte de at komme til tiden. Og så begyndte salen at blive fyldt. Og det var ikke bare mig alene, det var andre, der blev grebet af det og gik frem til forbund. Jeg følte faktisk, det var et fællesskab, vi havde om det, der skete. Det var ikke bare mig, men jeg havde lige min lille del af det, ikke? Og bad jo hele tiden. Altså, jeg var jo der og talte med den enkelte og i møderne

0: Og det er ikke sådan, at jeg havde et koncept, at jeg skulle justere noget. Det var der måske nogen, der følte, fordi det, jeg tror nok, at jeg kommer med en vis autoritet. Men sådan blev det. Og det var derfor, jeg skulle være her. Og det har sat sine spor. Det kan jeg jo, når vi kommer hvert år, så kan jeg, så møder jeg jo de mennesker, hvor det har sat sine spor. Så det takker jeg Gud for med mit sind, det vi oplevede her. Vi kunne godt faktisk opleve det en gang til.
1: Vi skal lige spille et. Vi tager Anna Dorte Michaelsen.

0: er at være Anna Dorte Mikkelsen, som sang fra Nutita til hinanden. Og det er jo en god titel for en dansker, der er kommet her, hva'? Kan det være mere dansk, Kurt Christensen, som siger
1: det? Nej, det
0: kan ikke. Til hinanden.
1: Nej, altså det kunne være, det kunne være en god sang til de forskellige menigheder. Ja. Lad os titte til hinanden, så få bekendt ved hinanden.
0: jeg ved ikke, om Færing rigtig forstår det der med titte.
1: Det tror jeg ikke.
0: Men det gør vi. Men Kurt, nu nærmer sig tiden, hvor vi må slutte.
1: Ja.
0: Og vi har talt meget om bøn,
1: ja.
0: Og jeg tror, det har været meget givende for lytteren, i hvert fald for mig. Og så har vi snakket om vækkelse,
1: ja.
0: Vi har snakket om bønnevækkelse, og,
1: ja.
0: Og der har været vækkelser på Færøerne sådan noget, og gennem mere 160 år.
1: Ja.
0: Og vi alle længes efter, mange snakker om vækkelse, ikke?
1: Mm.
0: Og vækkelse, det kan vi se i Bibelen, altså det kan godt give kaotiske situationer, hvor der pludselig sker en hel masse, og også lidt ud af kontrol en gang imellem.
1: Ja.
0: Ja, du har også oplevet sådan noget, hvor der pludselig sker så mange ting, at det er svært at følge med.
1: Ja, ja, okay. Altså det kommer ud af vores kontrol, når der virker, så det skal det også.
0: Ja.
1: Ja, for ellers er det vores værk, og det, der skal lidt visdom til det, for lederne, når sådan noget bryder løs. Men det der er meget magtpåliggende at sige, det er, jeg tror, vi skal holde op med at sige, og holde op med at bede om, at Herre, send en vækkelse. For det er en mærkelig bøn at bede. Altså profeten Joel profeterede, at det skal ske i de sidste dage, at jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Jeg sønner og jeg støtter. De unge skal se syner. Mm-hmm. Og jeg sønner og døtre, de skal profetere. Og de gamle skal drømme. Selv over mine trælle og mine trælkvinder udgyder min ånd. Det vil sige, jeg udgyder min ånd over alle. Og det der skete pinsedag, da Helligånden kom på pinsedag, og viste sig med tunger af ild, og satte sig på hver enkelt af dem, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale 14 forskellige sprog, på forskellige tungemål. Der var vækkelsen i fuld gang. Hvis vi beder om, at der skal komme en vækkelse, så sår vi i virkeligheden Guds hjerte. I stedet for at sige, det er jo meningsløst, i stedet for at sige, der er vækkelse nu. Altså, har Herren forandret sig? Har Helligånden forandret sig? Er Jesus ikke den samme i går og i dag og til evig tid? Vi låser os selv fast, når vi i stedet for skal sige, Herre, det siger jo skriften, det er nu, det er noget i stund. Det er, lad være bekymre jer om i morgen. Det er i dag. Vækkelsen er i dag. I dig og mig, hvis den ikke er der, så skal vi sørge for, at den kommer øjeblikkeligt. Så vores hjerte og vores sind er vagt for Guds vilje, for Helligåndens nærvær, for alt det åndelige. Og vi skal tænke på Færøerne, vi skulle hellere glæde hinanden, at vækkelsen er her. For Helligånden er her. Det er vækkelsen. Så jeg tror, det er hele vores tankegang, der lige skal vendes en omgang rundt. For for mig at se, så er det meningsløst. Så har jeg set igennem historien, og det kender jeg også historien med vækkelsen i Wales og andre store vækkelser, som begyndte med to kvinder, der begyndte at bede, og som pludselig sendte bud efter ham, Evans tror jeg han hed. De var meget bestemte, de sagde, du skal komme, det siger Gud. Og så kom han, så begyndte der en vækkelse. Det var to mennesker, der begyndte at bede. Det kan vi ikke kopiere. Jeg vil gerne appellere til, at vi alle sammen siger, vækkelsen er her, fordi Helligånden er jo her. Så kan vi være, at vi skal opleve det, at Helligånden leder os til nogle bestemte bønder. Det kan også være, at der skal ryddes lidt op i synagogen, at Jesus renser templet, måske vores eget lille tempel, og måske vores menigheder, at vi får alle unødderne væk, og frem for alt det egoistiske. Og så også, at vi kan undgå den blanding af sjæl og ånd, for det er det, der sker hele tiden. Det, vi kan godt. Vi kan en hel masse. Vi kan jo synge, vi kan spille, vi kan tose i timevis. Og i virkeligheden er det ikke ånd alt sammen, men vores sjælskraft også. Altså, jeg appellerer virkelig til, jeg ved, det er et svært begreb, men det er, blive korsfæstet med Kristus. Men Kristus er jeg korsfæstet. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever mig. Kan der blive større vækkelse, Preben? Lever Kristus i dig, så lever du midt i vækkelsen. For Kristus er jo i dig. Vækkelsen er i dig.
0: Ja.
1: Det er den virkelighed, jeg tror, vi skal ændre vores tankegang. Og er Kristus i os, så vil vi elske hverandre på Færøerne. Ikke nogen mure, ikke nogen afstand mellem nogen, ikke nogen bedre end andre. Vi elsker hinanden i Kristus, for vækkelsen er i vores hjerte. Det her, det er. Og det er det, Herren siger i dag, overalt på Færøerne. Det er det, Helligånden siger til os alle i dag. Herren elsker det her folk. Han elsker det færøske folk, og det har en stor plads i hans hjerte, ser jeg. Og Herren siger til det færøske folk, der er vækkelse i dag, hold op med jeres unoder. Tro det. Lad være at spekulere for meget på det. Tro, at jeg er her, og vækkelsen er her i dag.
0: Ja. Jesus bliver bortrykket, og så siger han til disciplene, gå ind til byen,
1: ja,
0: og I skal være der indtil.
1: Ja.
0: Indtil der sker noget.
1: Ja, de bliver iført kraft fra det høje, ja.
0: Han siger ikke noget om, hvad de skal gøre.
1: Nej.
0: Men hvad gør de?
1: De gør
0: de begynder det. At bede.
1: Ja, og de begynder også at lave unoder og kaste lod om, hvem der skulle være apostel i stedet ja. For Judas. Ja. Og det var ikke hele Helligåndens værk.
0: Ja. Og de ved jo ikke, hvad der skal ske. De aner det ikke.
1: Nej.
0: Og så pludselig så kommer det.
1: Ja.
0: Altså det at have den der fuldstændig uskyldige holdning
1: ja.
0: Til at sige, Gud, jeg ved ikke, hvad du laver. Jeg er her bare. Jeg beder.
1: Det er jo det, Preben. Vi ved det ikke. Du ved ikke, hvad dagen bringer.
0: Nej.
1: Du ved ikke, om du lever i aften.
0: Ja. Altså, vi planlægger, at der skal være det, der skal være det. Det gjorde de bestemt ikke.
1: Du ved intet.
0: Nej.
1: Vi ved ikke noget om dagen i morgen engang. Altså kun en dag, et øjeblik ad gang. Ja. Vi ved bare, at hele treenigheden bor inde i os nu. Vi ved, at Guds rige er her midt i blandt os. Vi ved, at Guds kærlighed omringer os.
0: Ja.
1: Vi ved, at vi er elsket til evighed, og vi er på vej mod målet, mod det evige liv.
0: Ja.
1: Det er nok.
0: Ja.
1: Det er vækkelse.
0: Ja. Og det er jo nok så godt, vi skal se hinanden.
1: Det glæder mig til.
0: En evighed.
1: Ja, Preben, vi skal gå en tur omkring Gladhavet.
0: Ja.
1: Og så se her er det.
0: Og snakke, kan du huske den
1: gang. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kurt, du skal have tak, for du kom her. Og vi skal finde et eller andet spændende her. Og Jesus, du som fylder alt og alle.
1: Ja, det er herligt.
0: Skal vi tage den?
1: Herligt så. Ja.
0: Tak, for du kom.
1: Ja.

Her hørte vi Finnur Hansen synkja Under fulla land Og nu kom til den sørste sannsyn Og vi honom vil jeg takka for meg Og ikke Guds ruk sikning Iver og nødl Og en dag vi møtes efter Og sanken Jesus halt mer viten kross Her en kjelta fløyer Som fra synd en rensanger Sorg og pøyne grøyer Og ni leier så at Krosserin, krosserin Öll min ära ver Til it her i himlen Betre prøys framber Vi tar nu Magna Kristiansen Vi Jesus halt mer viten kross

Ja, så jeg ser praktfull tåna nu her på en som bor fra Akrasadalden, hentan fjølbrøtta, fraløyka og vanliga tålakasendingen som einast har i ralintene. Hun verrer til neste 8.30 minutter vid gåen fjølbrøtten tålag. Man tar som service hord til hord, men vi fer langt, vi kom inn i ørene der. Hvis du lever åkna herfra, kan man säga, utan ørene lakna. Vi kusser så i mannen vi tonlagasendisene at hun om å fjolke om tog det, rentrenning tog kvöld eller tog natt, og så vågne vi hesson hver enn tog stad eller stad, hver enn tog tekst vi, at du løver åkken om ikke annet ved bakgrunden og hede møllager, så skru opp til nekvæs ned. Ja, ta vær meg fyrt og karat, njåting vi herar volume kan se, og vi hesson hjertelig velkommen i Krasadalen.

endelige Joy Williams av utgave hennar Venus, her var det You Loved Me. Jeg var, så kommer en sanger, en artist fram som han omgang har hørt om av, og han er så, artisten er så byggven og hever bare alt, og så kommer en utgave ut, og så kommer ikke flere. Ja, jeg vet ikke hva hentet, jeg har vel ikke Kanada ordentlig, men jeg vet at det ikke flere utgave kommer ut, heter en nævst George Rowe. Åtsjulig, jeg går an. Ja, kusk, jeg bare reip om, jeg får helt forlåte deg, høyre. Han har jo gant sånn, nevnst, think about that. Good point. Blessed assurance.

Oh yeah. Toby Mac, Krasadalden og Igon Selskabe, The Slam. Jeg har aldri ært hevet alt avfram vi Toby Mac, så vet ikke, jeg tørst inn om kvui kaféen av måneden om ledatter. Jo, tørst at det her var så ring atmosfæra.

Etta vær så krossa den fyrir idea. Etta fyrir kvöld, etta fyrir nott. Velstum nær du lortar. Vi senda mandag klokkan 16, tushkva klokkan 22 og leir nott klokkan 2. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg kan sone Dajansen stå for det tekniska. Vi fyrir takka til som vi lortar at du har løft okkon at være om til. Og ja, du kan se. Inn i sinne, inn i hjärsta. Og jeg vanlig at du har vært her til kveitjan, til oppmuntran, til glede. Og jeg vanlig at du har en god dag, en god kvöld, en god natt. Vi var etter kommande vecka vid Feskarsending. Krasadalden loggar av. Takk för det.

og Justin Chokon og I der, der var Søman Absonsen og vi vil gøre et emne religion og evangelie, som ligger I at er vi stod I kronøren. Så tak for med og her er det noget så godt.